0: koje su u priobalju, pristan Beogradski u luci Beograd, Kula Nebojša, linijski park, a planiramo za ovaj onu razmotavanje. Ove godine je ona realizovana u saradnji sa autorima te izložbe. To je jedna nova postavka, ali u koju su se uključili studenti sa pet fakulteta iz Beograda, iz Bratislave, iz Beča. Tako da su te radionice nešto što na čemu dosta insistiramo. Na toj izložbi će biti sad prisutna i deca, koja će se takođe ugraditi u izložbu kroz radioničarski rad. Tako da, eto, trudimo se da pokrijemo sve uzrasne grupe.
1: Hvala na razgovoru.
0: Hvala vam.
1: Ovo je bila Danica Jovović Prodanović, jedna od osnivača Bine. Festival Bina još jednom otvara prostor za dijalog o gradu i načinu na koji ga oblikujemo. Iz Kulturnog centra Beograda toliko za ovo uključenje.
2: Hvala na uključenju. Naša koleginica Teodora Joksimović javila se sa salona arhitekture.

0: ostali zeleniš i nastavljamo dalje krastavac, paradajz, paprika, tikvica.
1: Kako će vremenom Virijevići odgovoriti na sve veću potražnju, pokazat će vreme. Za sada je to porodični posao koji vole svi ukućani i pored svojih zaduženja redovno pripomažu jedni drugima.
0: Brat je zadužen za obradu i pripremu zemljišta za dalju sadnju. Ja sam zadužena za pomoć sestri, pošto je ona eto, glavna u tome prilikom prodaje i cjelokupnog plasiranja, u smislu da obrađujem i sama te proizvode, zasađujem, berem i pripremam je za prodaju.
2: Mlade snage glavno vode glavnu reč što se tiče prerade i naše proizvoda, a mi pomagamo koliko možemo u pripremi u radju ostalima i najbitnije nam je da ostane kao što je nekad bilo dok smo mi bili mlađih zavarili lepa hrana.
1: Virijevići se vode onom narodnom zdravlje na usta ulazi, a to najbolje oslikava bogata ponuda na njihovim tezgama sa raznim prerađevinama.
0: Tu je namaz od Sremuša, sirće od Trnjine, jabukovo sirće sa Sremušem, jabukovo sirće od divlje jabuke, sirup od koprive, od renjine, višnje, jagode, maline, slatko-šumskih jagoda, marinirane lisičare, marinirani vrganj i džemovi od jagode i šljive.
1: Uz organski uzgoj 700 višenja, na 4 hektara gazdinstva je i voćnjak sa preko 1000 stabala raznih sorti šljiva.
3: Čuli smo prilog kolege Radoslava Mihajlovića koji je razgovarao sa porodicom Virijević iz Đurđevca kod Blaca. Vi slušate Radio Beograd 1.

0: Ecco.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
3: Ovde Radio Beograd.
4: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one...

0: kraj hrama Svetog Nikole, koji je zapaljen i porušen u pogromu 17. marta, ali na sreću i obnovljen. Treći put, kaže naš narod, i Bog pomaže. Zato ćemo prvo na liturgiju, a potom i da čujemo šta su nam to pripremile žene iz udruženja Tradicijom kroz vekove.
1: Ovaj današnji dan, draga braćo i sestre, nas je okupio jednim povodom, a to je da u organizaciji Udruženja žena Centralnog Kosova Tradicija kroz vekove organizuje se ova manifestacija obrednih hlebova ovdje u Prištini, da bi na neki način, eto, i kroz hleb koji nas je uvijek i održao i očuvao, koji nam, kako i u molitvi Oče naš stoji, hleb naš nasušni, zapravo ne samo telesni, nego i duhovni hleb koji nas čuva i održava, te mi obitavamo i na ovakvim mestima gdje je i najteže. U ovim danima kada je za naš narod svuda izuzetno težak period, tako i ovdje mi koji smo trenutno ovdje u Prištini, koji živimo i obitavamo, znači nije lako, ali uz Božju pomoć uvijek se nadamo i u Boga verujemo da će ono sutra koje svanjava biti bolje od prethodnog dana.
0: Da tako bude, veruje i moli se prištinski paroh Staniša Arsić, vidno radostan što su i crkva i porta bile pune vernika. Rodila se ideja da se umjesto uoči Nikoljdana program Čuvari tradicije održava na Spasovdan u Prištini.
1: Pošto je gradska slava grada Prištine Spasovdan, vrlo malo se u tom danu i ovdje okupljamo, vrlo malo se sabiramo u ovoj crkvi, da će Bog i da se okupljamo oko hrama Hrista Spasa u Prištini i da se tu svi zajednički i molimo Bogu i da upravo ova manifestacija bude u okviru spasovdanskih svečanosti, da o Spasovdanu naredne godine, ako Bog da, da se svi zajednički okupimo zajedno sa domaćinom koji tada ima slavski kolač za hram Hrista Spasa, a i ove naše majke, sestre i bake koje se uvijek trude, evo već treću godinu zaredom, da nas dočekaju domaćinski, a da se i mi osjećamo domaćinski ne samo ovdje u hramu Svetog Nikole, nego i posle svete liturgije uz kulturno-umjetnički program koji su oni pripremili, da se i okupimo oko trpeze ljubavi.
0: Da na trpezi bude i 16 vrsta obrednih hlebova, ali i pita i kolača i ostalih starinskih džakonija za sve goste, pobrinule su se vredne domaćice iz Udruženja Tradicijom kroz vekove, koje vodi Danijela Simonović.
2: Dobro mi došli. Danas je treća po redu manifestacija Čuvari tradicije u okviru Udruženja žena Tradicija kroz vekove. Ja sam zahvalna svima što su danas došli u ovolikom broju da podrže nas koji smo ostali ovdje na ovom našem Kosovu i Metohije, ovom našem gradu, ne samo da sačuvamo tradiciju, da sačuvamo naš grad, naše postojanje i napomen svim našim precima, na zdravlje potomcima, da znaju deca ko su i šta su.
3: Uvaženi gosti, dragi prijatelji, časni oci, dobar dan i dobrodošli na treću manifestaciju Čuvari tradicije. Današnja manifestacija je samo jedan od mnogih ciljeva tradicije kroz vekove, čije su se članice potrudile da na najbolji način prezentuju izvorno stvaralaštvo centralnog Kosova.
2: Tu je postavka obrednih hlebova, hleb koji prati čitavi, znači jedan ciklus čoveka, od prosvore crkvene, božićne kolača, znači svi hlebovi. Na stolu je znači postavka, ima 16 vrsta hleba, možete kasnije da pogledate i da vidite, da se upoznate. Srpski domaćini Kosova i Metohije lome danas kosovsku struganu pogaču, tako da i to možete danas da vidite, da se upoznaju znači posetioci, da se to nekako sačuva, da uradimo brošure, da eto to mi imamo, to je naše. Moramo da sačuvamo.
0: Na terenu se pokazalo i dokazalo da se narodna nošnja, pesma i igra najbolje čuvaju u kosovskom pomoravlju.

13:37 i dalje hvatamo ritam ovog današnjeg dana. Danas je utorak, 5. maj. U centru Sava večeras će zaigrati najveća balerina današnjice, jedina balerina, odnosno prima balerina apsoluta na svetu, Svetlana Zaharova. Ples Zaharove pratit će violina njenog umetničkog i životnog partnera Vadima Lijepina. Dvoje umetnika najvišeg

22 sata je dnevnik, a potom hit klub. Posle ponoćnih vesti, noćni program, boja, zvuk i pokret. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: Ecco.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
2: Noćni program Radio Beograda 1. Šestog maja od ponoći do dva. Gost, istoričar umetnosti, Oliver Tomić. Autor i voditelj, Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.

U drugom satu noćnog programa Boja, zvuk i pokret sa našim gostom Oliverom Tomićem osvrnut ćemo se na pitanja nauke i onostranog, moderne umetnosti i onoga što danas zovemo stvaralaštvom, ali i na vreme kada je kao dete 70. godina prošlog veka bio glumac. I dalje smo tu za vas.